visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 80

0: grami 1,29 €.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: 6:13. Svaigs
3: wow.
5: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 22 minūtes. Tagad, Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90057. Vairāk Rimi LV.

0: Pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: 6 un 44 minūtes.
5: Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Rīta spēriens. 6:55.

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulēns, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulēns laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
2: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
2: Bez piedāvā.

0: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonadēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiru un radi lietderības būvgrušus. Tas ir grāvējs.
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. 8 valstis uz viena ledus.

0: LV. Gaidam jūs!
1: 7 un 15 minūtes.
0: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 7 un 23 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7 un 38 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rock stāsts.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
5: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: 7 un 47 minūtes. Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lidl veikalos – tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. SVH, Riga, Latvija.
5: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodin sevi kā nākas. 7:58 minūtes.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
7: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lāzer iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, kā arī Origin Robotics pārstāvi. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Ieceri apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai, turklāt drošības dienestu aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas iegūs pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 6 gūši ievainojumus, starp cietušajiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties mača izskaņā aizvadītajā naktī, sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistars sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzi sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var pārakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
2: Un 4 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: 31. jūlijā Sauk

0: naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 8 un 19 minūtes.

8 un 32 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Latgales ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: 8:43.
8: Radio SV.

8 un 46 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieru stilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: 8 un 58 minūtes. Rīta spēriens.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulēns, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērena putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulēns laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
7: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada doma neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontroli var lemt par zaudējumu piedziņas procesu ietarpināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lāzeri iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadība, kā arī Origin Robotics pārstāvi. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Ieceri apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Turklāt drošības dienesti aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas iegūs pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsam, bet Krievu triecienā Kīvai nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 6 gūši ievainojumus, starp cietušajiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties mača izskaņā aizvadītajā naktī, sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistar sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var pārakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. Numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: 31. jūlijā Saukras

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
2: SVH

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulēns, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulēns laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīti uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostās skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālus izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugums, savukārt lidojumu skaita pieaugumu galvenokārt veicinājis krāpas lidojumu skaita pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, tā norāda Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācija. Vēl gandrīz 6 tūkstoši izņēma ceturto daļu no saviem uzkrājumiem, bet sistēmā palika. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Pagājušajā gadā Saeimas pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvi. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā, tā teikts Eiropas Savienības padomes tīmekļa vietnē. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likumprojektu, kas neārstējamiem pacientiem, kuri cieši nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Likums nosaka, ka pacienta vēlmi jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc pieņemtā lēmuma un divu dienu pārdomu periodu pacientam ir atkārtoti jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl izvērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Bet noslēgumā īs par sportu, Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā ar 2-1 pret Angliju aizvadītajā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas! Es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: Tagad svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi dažādi veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. 8 valstis uz viena ledus.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstītu uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostās skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālus izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugumu savukārt lidojumu skaita pieaugumu galvenokārt veicinājis krāpas lidojumu skaita pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, tā norāda Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācija. Vēl gandrīz 6 tūkstoši izņēma 4. daļu no saviem uzkrājumiem, bet sistēmā palika. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvi. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā, tā teikts Eiropas Savienības padomes tīmekļa vietnē. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likuma projektu, kas neārstējamiem pacientiem, kur cieši nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Likums nosaka, ka pacienta vēlmi jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc pieņemtā lēmuma un divu dienu pārdomu periodu pacientam ir atkārtoti jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl izvērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera kopš vakardienas, vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Bet noslēgumā īs par sportu, Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā ar 2-1 pret Angliju aizvadītajā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību Ņujorkas Rangers uz 3 gadiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: SVK.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divieļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Koncerts zvana attālumā.
11: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
10: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
11: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
10: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
12: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Tagad jauns ieraksts.

0: vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. Līdz 20. Jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: 31. jūlijā Saulkrastu

pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos! Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: Pretenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
5: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: viens. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defaulta risku. Pagaidām finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas konstatētajiem faktiem. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām esot izlietojis vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes, tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā uzgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā, tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieku aizskaršanu. Stepaņenko savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēja lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Kamera atzīmē, ka pat tilta daļai slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engels kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engels iedzīvotāji ziņo par sprādzieniem, taču oficiāla informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbruks arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 375 ukraiņu lidroboti, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstots dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piedarošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH Rock.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds Dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defaulta risku. Pagaidām finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas konstatētajiem faktiem. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām esot izlietojis vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes, tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā uzgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieku aizskaršanu. Stepaņenko savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēja lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Kamera atzīmē, ka pat tilta daļai slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engels kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engels iedzīvotāji ziņo par sprādzieniem, taču oficiāla informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbruks arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 375 ukraiņu lidroboti, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstots dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piedarošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam Armāns Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidām jūs!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Radio SVH.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālu šaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties medniekus, zemes sargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālu šaušanā. Jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievad lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānovs, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgākas. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kura vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieaugušu buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieaugušu buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savu spēku šajā disciplīnā pirmo reizi. Ar Mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: SVH.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. Augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. Jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi palaikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieka aizskaršanu. Viņš savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēju lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš publiski nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187 160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 Ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Svaigs,
4: wow,
3: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
6: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
7: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī Eiropā ar skaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
10: Radio SVH Rock

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi pa laikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieka aizskaršanu. Viņš savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēju lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš publiski nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Meklē labākos AirBaltica lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Stop! 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas aizdevējas numurs 9064.
7: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euronic. Vairāk informācijas visos Euronics veikalos un Euronics.lv.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
7: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Tā revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja. Valsts kontrole iepriekš atzina, ka pašvaldība neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Krauja apgalvoja, ka pašvaldībai esot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Savukārt uz jautājumu par valsts kontroles lēmumu vērsties tiesībai sardzības iestādēs par iespējamu krāpšanos, Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesībai sardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvija ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 157 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, to skaitā 11 riteņbraucēju. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts braucam narkotisko vielu ietekmē, 203 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus Balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no Balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklēja peldbaseinu pēc Balvu sporta skolas direktores aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Ar Balvu mēra teikto aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzņēmusi vēl 23 Krievijas sāktajā karā cietušos Ukrainas karavīrus. Tas noticis jau 40. Reizi un kopumā stacionārā kopš kara sākuma uzņemti 953 no Ukrainas atvesti pacienti. Visiem jaunatvestajiem pacientiem slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā veikta veselības stāvokļa izvērtēšana un pēc tās atkarīgās. Arībā no traumu sekām viņus plānots pārvest uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Valsts robežsardze vakar novērsusi 72 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 8142 cilvēki. Bet Lietuvas skolām, kurām trūkst skolotāju, no šī gada būs atļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu, lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas. Izglītības zinātnes un sporta ministrija paziņojusi, ka personas ar vismaz C1 līmeņa lietuviešu valodas prasmes certifikātu būs tiesīgas mācīt angļu, vācu, franču, spāņu un poļu valodu. Šiem speciālistiem būs jāiegūst pedagoģiskā kvalifikācija 2 gadu laikā pēc darba sākšanas, savukārt mācību priekšmetam specifisko kompetenču apgūšanai būs atvēlēti 4 gadi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH. Rock.

0: pirkumiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Blūma karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Blūma ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūma Luminor LV. Luminor Blūma. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūma Luminor LV.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
5: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. 8 valsts. Uz viena ledus, vienā turnīrā, 3

LB. Gaidam jūs! Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Radio SVH Rock. 24 stundas.
8: Roka sardzē.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
0: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažvieti īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 19 dienā 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5:00 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē ar aicinājumu paplašināt patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Šāda vēstule nosūtīta arī iekšlietu ministrijai. Puntuļa ieskatā visaptverošs fonda projektu audits kliedē šaubas, ļaus pilnveidot projektu vadības procesu un veicinās uzticēšanos nevalstiskā sektora darbībai, kā arī vairos uzticēšanos Eiropas Savienības fondu pārvaldībai kopumā. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc balvu sporta skolas direktores aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar balvu mēra teikto, aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 000 eiro. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot 4 jaunus velo joslu posmus. Tie būs Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velo joslu paredzēts izbūvēt posmā starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu. Pašlaik tur velo infrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās velo braucējiem nepārtrauktu savienojumu. Vienlaikus ielā tiks saglabātas 3 transportlīdzekļi, braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām. Marijas ielā plānots pagarināt esošo velo joslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas līdz Mērķeļa ielai. Šarlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velo joslu, vienlaikus paredzot drošības zonu līdz autostāvvietām, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Savukārt Dzirnavu ielā velo joslas būs posmos no Ernesta Birznieka upīša līdz Tērbatas ielai, kā arī no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Lastādijas ielai. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā ir nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Eiropas Savienības tiesa šodien atbalstījusi Spānijas likumu, kas paredz amnestiju katalāņu separātistiem. Šāds lēmums ir simboliska uzvara Spānijas premjerministram Pedro Sančesam. Likums tika pieņemts, lai viņam nodrošinātu Katalonijas separātistu partiju atbalstu 2023. Gada Spānijas parlamenta vēlēšanās un ļautu viņam palikt pie varas, kā arī lai mazinātu spriedzi Ziemeļaustrumu reģionā pēc neveiksmīgā 2017. Gada neatkarības mēģinājuma. Eiropas Savienības tiesa atzina, ka amnestijas likums atbilst bloka tiesību aktiem, un šis spriedums varētu pavērt ceļu bijušajam Katalonijas premjerministram Karlesam Puigdemonam atgriezties Spānijā pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām, kas jāsarīko līdz nākamā gada augustam. Bet viena no Latvijas čempiones basketbolā TTT Rīga pretiniecēm FIBA Eirokausā būs Rumānijas komanda Universitatea Cluj. Tas noskaidrojās šodien notikušajā izlozē. B grupā bez Latvijas un Rumānijas komandām cīnīsies arī kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām, kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām. Pērn Rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja 2 uzvaras 6 spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: 31. jūlijā Saunkrasts.

leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā. 18. jūlijā Rīga Zona.

0: senlauzīs, just veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plāca Cenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažvieti īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā aicinājusi pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars jau paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Tikmēr domes priekšsēdētājs Andris Krauja izteicies, ka valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Viņš arī apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu, un arī uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokola lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat laban vēl tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu lietderība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildēji noteikto prasību samērīgumu, lai tādējādi novērstu preču pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme, ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanēja laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos uz 3 gadiem ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers. Tas ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
2: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
2: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Circle K. Mēs ticam vakariņām brokastīs.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Sieras Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzmanību, Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 €. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 €. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā aicinājusi pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars jau paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Tikmēr domes priekšsēdētājs Andris Krauja izteicies, ka valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Viņš arī apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu, un arī uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokolu lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat laban velti tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu lietderība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildēji noteikto prasību samērīgumu, lai tādējādi novērstu preču pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Jelgavā Bauskas ielā šopēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme, ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanēja laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos uz 3 gadiem ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers. Tas ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grau?

0: cepures kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl svaigi Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārdis kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: svarīgi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmumu vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Scandia Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Scandia Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandia Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH Rock.

0: Ādas izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laikā?

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Veikalos Maxima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done. 500 gramu. 5,99 eiro. Marinātas bietes Kitchen Masters. 2 480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 eiro. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Radio SVH

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Radio SVH. Rock.

0: Edvards zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 centi.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: 31. jūlijā Saunkras

0: Labos nakti, enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC. Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.